as'alu wa la tu'adzibni wa ana astaghfiru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbih. Allahumma inni as'aluka wa tawajjau ilaika bi habibikal Mustafa indak. Ya Habibana ya Muhammad, inna natawassalu bika ila Rabbik, fasfa'alana indal mu'mal adib. Ya Nima Rasulul Tahir, Allahumma syafi'u fina bijahi indak. Allahumma syafi'u fina bijahi indak. Allahumma

Sayyidina Jibril alaihi salam wa bil asma'il maktubati fi jabati Sayyidina Israfil alaihi salam wa la jami'il malaika wa asaluka bil asma'il maktubati hawla al-arsh wa bil

salam wa bil asma'il lati ta'akabiyya Sayyiduna Yahya alaih salam wa bil asma'il lati ta'akabiyya Sayyiduna Yusha'u alaih salam wa

وقدره كيف يكون كما ألهمتني وقدتني بجمع هذا الكتاب Iku sing maca wa qadaitali bijam ihadal kitab Iku sing maca bihadal kitab iku atine bikiro ati hadal kitab Bagi mu'alif bijam iki ngumpulno Ngumpulno kitab iki bagi mu'alif Tapi bagi kita yang membaca wa qadailali bi jam'i hadza kitab iki bi qiraati kelawan maca hadza kitab wa yasata alayya fihi tariqa wal asbab wa nafaita an qalbi fi hadza nabiyil karimi syakka wal irtiyab Walab tafkum bahu indi ala khubi jami'il akribai wal akhribai Asaluka ya Allah, ya Allah, ya Allah Antar zuqani wa kulam man ahabbahu wa taba'u syafa'atah Wa murrafaqatahu yamu